نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عنکاوە گوێ ویز دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.